0: Domine Jesu.
1: 89.7 KJMA, Floresville, San Antonio.
0: Link vobis, pacem meum do vobis. Ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tue. I am quae secundum voluntatem tuum, pacificore quae.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beate qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.